0: یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے پاکستانی ادھیکاریوں سے سنیم برتنے اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں شانتی پورن پردرشنکاریوں کے خلاف بل پریوگ نہ کرنے کو کہا ہے۔ یو کے پی این پی نے کہا کہ 5 جون سے پاکستان کے قبضے والے کھیتر میں جاری اشانتی کے بیچ 40 سے ادھک لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ یہ ویرودھ مارچ سنیکت عوامی ایکشن کمیٹی اور پاکستانی ادھیکاریوں کے بیچ ہوئی بات چیت کے وفل ہونے کے بعد آیوجت کیا گیا۔ سکم میں ناتھولا درے کے راستے سے بھارت اور چین کے بیچ سیما ویاپار اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے پھر شروع ہو جائے گا۔ اس سے COVID-19 مہاماری کے کارن 2020 سے نلمبت ویاپار پھر شروع ہوگا۔ ویاپار کی پنہ شروعات سے سیما پار ویاپار کو اور بڑھاوا ملنے کی سمبھاونا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے آج اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے پون چننا اور ناگا بھرت ڈاکا سے بات کی۔ شری مودی نے وکرم ون کی سفلتا کے ساتھ ساتھ کئی انیہ روچک وشیوں پر بھی ان سے بات کی۔ پردھان منتری نے ان کی یاترا اور بھوشیہ کی یوجناؤں کے بارے میں سن کر پرسنتا ویکت کی۔ شری مودی نے کہا کہ ان کی ارجا مہتوکانکشا اور سکاراتمکتا دیش کے نجی انترکش اکو سسٹم کی جیونت بھاونا کو درشاتی ہے۔ شری مودی نے اسکائی روٹ ایرو اسپیس کی پوری ٹیم کو اپنی شبھ کامنائیں بھی دیں۔ اسم میں بھیشن باڑھ کے مد نظر اسرائیل نے اسم اور بھارت کے لوگوں کے پرتی ایک جٹتا ویکت کی ہے۔ بھارت ستھت اسرائیلی دوتاواس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ راجیہ میں آئی بھیشن باڑھ سے پربھاوت سبھی لوگوں کے ساتھ ان کی گہری سمویدنا ہے۔ اسم میں باڑھ کی استھتی میں سدھار ہونے کے ساتھ ہی ادھکتر علاقوں میں باڑھ کا پانی اب کم ہو گیا ہے۔ شیو ساگر، گولا گھاٹ، زورہاٹ اور چرائی دیو جیسے سب سے زیادہ پربھاوت ضلعوں میں بنائے گئے 109 راحت کیمپوں میں بھی 37,000 سے زیادہ لوگ شرن لیے ہوئے ہیں۔ باڑھ کے کارن اب تک 68 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اسم کے مکھیہ منتری ڈاکٹر ہیمنتا بسوا سرما نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ جیسے جیسے راجیہ باڑھ سے ابھر رہا ہے، پربھاوت علاقوں میں بجلی بحال کرنے کا کام چرن بدھ طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اڑیسہ میں بنگال کی کھاڑی کے اوپر بنے گہرے دباؤ کے کارن موسلادھار بارش جاری ہے۔ کئی ضلعوں میں باڑھ اور جل بھراؤ سے فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو کافی نقصان ہوا ہے۔ راجیہ سرکار نے استھتی سے نپٹنے کے لیے ضلع پرشاسنوں کو 24 گھنٹے الرٹ پر رکھا ہے۔
1: بنگال کی کھاڑی کے اوپر بنے گہرے ڈپریشن کے کارن اڑیسہ میں لگاتار بارش ہو رہی ہے، جس سے کئی ضلعوں میں پھر سے باڑھ آ گئی ہے اور جن جیون بری طرح پربھاوت ہوا ہے۔ موسم وبھاگ نے میوربھنج، کیوںجھر، بالیشور، بھدرک، جاجپور، دیوگڑھ، انگول، ڈھینکانال، سبرن پور، بودھ، نواپڑا اور بلانگیر ضلعوں میں اس مہینے کی 30 تاریخ تک بھاری بارش ہونے کی انومان جتایا ہے۔ واسدیو پور میں پھر سے باڑھ جیسے حالات بن گئے ہیں، جبکہ سبرن پور میں فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان کی خبر ہے۔ راجسو اور आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर